anopa ye de akuma nyina ma no so ni hine abra na semo ba ye nche ya nopa my goodness asem na kuma ni mu nete asem no akuma ni mu ene edi

0: Powerful. Yada awrade ti asefo ase enensu biem. Nyame nipa wutie me otemene otemenken e reverence ya apa life. Meda asoria ni din di Great Light Worship Center no. Meton safre obi bia sa ochena anopa enya asori na meye. Nemu me tenase amenyame ma kwanchere. Wadi bia yera na unhunu bra me nkyere wo baabi ewo. Ohun ni pebi wa kwantu ote nenka che so wu so ote ase bra na menka nkyere wo. O braso se wo ware aware ne kwansi emu ato. Bra na menkyere wo baabi a ohun kafo wo ne ko ne ko hia no. Wo ye adwuma bi. Adwuma no wa ye for 30 years. Common 30 million kra no uni bi da bank. Bra na menkyere wo adwuma wo ye beboa wo. Adwuma me mekyere wo a wo bae no within 7 days. Die wunyaye for 30 years and 7 days na ubenya ni nyina. Enti me po bi wechinyefo. Oni adanse eda, opa adanse edi. Ochena anopa, enya sore na meye, tie meye. Kumase airport runabout, eye ba kupe. Enti ba bi e ufri ba bia no, ofaka ebisi Kumase airport runabout. Ose wo ba ebuo krom estate. Ebuo krom estate na ope a like car anase f like car enti saw fru a like car ana f like car na wura ebuo krom estate ho na no ye wo ba bi wo ho a ye frɛ ne yes yes ye no stand for Emmanuel ana s no stand for sapon ehɔ eye ba kese ye pa enti ufri sa ba na na wo ba ebuo krom hene ne fie enye na him fie ebuo krom hene ne fie a wote ye no ufri ne fie ho a efie na etoa so no ya painting no pink e ya brosan stores e wa ase ye sa efie oni opposite e ho ana me office na ewo na urade adom a ochina anopa tie me ye enya asori na me ye o na me tenase amenya me ma kwanchere wi ase nipa onni mu kwan no ene ye chere na kwan na sante kasa mu ne ka kasa bi se obisafo entokwan enti won soso ote ho etwen akwakosi daben ochina e dafofra Israel nya mete asefo aye me pobio echinyefo oni adanse eda opa adanse edi from number is here 0244 881455 TABM 0244 881455 TME me program ya me ye a din a edaso eye you need your destiny helper uhia wabra bomu boafo na enne de me be kasa afa ho enne no eye star reading see a reading will star ana se ye hwe won so no ma eno na asante kasa mu no ye kakasa bi se o ba ame ya hwe wo hyebre mu enti won so so ote ho etwen akwakosi daben ye ka star reading according to Genesis 49 Bible ma mete ase se na onyankopon ni pa bi tena ase na sa onyankopon ni pa na ni din e de Jacob ni mu ana Israel musun ya ko dumie no no efri na ebae se Jacob na ben se owuo no Jacob tenase din hunu se ah daabi mema e 13 oba baako ka ho nanso monko na monko frɛ mema 12 na eye mema no emra because Israel mu de ye nhyeda encounter ema enka ho enti ye kofrɛ ne mama akoma ko 12 no ana ofra se se already almost star ɔka obibia hyebre mu asɛm akyerɛ no ana ɔfrɛ ne ba panyin a yɛfrɛ no Ruby na ɔse Ruby ɔboro so ɛwɔ nimdeɛ ɛne nhunumu mu nanso tie me ye o mistake bia wo yɛ ebre bi atwa mu no ɛho sasa no ɛda so ɛdi wɔakyi wagyampa bi a wokɔforoeɛ no adane nome adane duabɔ adane curse ɛdi wɔakyi Bible ma mete ase se na otoa so me frɛ ne mana by ama uridi obi a star na ne ba a woye ka akire kura wo ma ye frani Joseph no na o hwe Joseph anim din na o se hwe ebre bi bedura wunuanom panyimfuo nyina ebeba bekoto adofo nom ne anuanom bra na me ready wo star na me nka wo daache me nka wo die ebesie die ebeba na me mfa so improve onyankopon tumi emfa nkyerew enti won so so ote ho e twen akwakosi daben ochina e dafo frerade aye o metena se from anopase so clock mepon awia 1 o'clock ochina e Saturday eti metena se anopase so clock na mapon 1 o'clock me pedi o echinyefo oni adanse eda opa adanse edi tumrika nebra nebehume na shabre sesafo ono ene erade minim ade a edi unya minim ade a ekutia o minim ade a esoretia o bra na min ridi wo star yemu bebere wo ho a ye bra so se ye ware ebi kura be ma opese one ne ware ebi ya be ma no onye wukunu a wo ware na aware ma ni die wunya bida obi o ha wanya sika opese odi ye adwuma instead so obeba me ridi ne star ne ya kire ne adwuma a wo ye beboa no ofitin ye no wiase nyuma waye ni nyina biye sitire nanso no where come from what e ho e twen akwakosi daben obi atese ne namfofu atukwan amena si won yie nti osori amenso so me pese me tukwan e bia na utukwan e mwa wo oba na me ridi wo star die ebeboa wa abrabo mu no erade na me so me ka kire ho he wo hwe enkramofu o mabrabo mu boa e ye solid kramoni ebreso se oware a ya dene be kon spiritual master ho ne malam ho no we reading a star no ahwe se aware a wo ko no ebe boa no aware no ebe gina aware no ebe di nasen kramoni ya wo kramoni na osa unya 7 days a ni ya reni tri hu nyina ya reni tri hu a na edi 7 days a ni ya dene kon malam ho na malam ne reading a star se wi ase a oba e oba nasen abrabono ebe koye ni anase nkoye se enkoye a ade a entimi emma na abrabon koso no kode ade na chiwade ebe ka no kremoni o study wo mu a oye adwuma obetima ton koko from brae wo no e de abo abrewa obetima ton enkateye from brae wo no e de abo akokora obetimi aton fula from nemofrase akosi so obebwa akokora anaberwa adofo nom ne anuanom meton safre obibia sabra na me ready wo star na adie no enya yebetumi de adie no echiwade aka no aware bia ya aware o betenya aware nyina na yekọ adwuma pia ya adwuma betenya asase nyina na yetena so eye adwuma ebia na asase ya wote so ye adwuma na yenya adwuma oso ebia na fidia na wu komu aware no aware no emwa aware no enyina enti me kamfo urade edemaw se wu tie me na wote me ne wote me nkan se obetua na mo aba be home a urade na me so ebe ma wo wabrabo adane abeye nhyira hwe sister bi eba me ho na sister no wo hwe ne form pa wodi gina ho enso na ne fie bayi ne fie tumi atosunsun mu yare e de ama no a yare a wiase nyina agye atom se eni eduro no na ya tobi ama sister yi na bra sister yi eba menchen no awrade na meso agye na firi sample kire yi mu na tie me ye bekọ ni akotie sister no adanse ye no enti ye nkọ ni akotie sister no adanse ye no emra me sister me mo akọ aba
1: ye ajo sofu
0: me fu acho udin edesan
1: facho me de adwa sewa
0: adwa sewa
1: facho
0: ufri ehefa ene ba ha
1: facho me che gasi
0: okti egasi
1: facho
0: me mo akọ aba
1: ye ja
0: ano pei edie ba de ene ewrade aya ma wa ose eburu wa gine ne wanti ase yeso opesa oka ashe nyame dinu nyame
1: pamba cho de nyame ayama me de edosu eburu agine ne ntiase yeso santa mi am tuo nu ma me kase yaye basa basa bia tomesoa enfie be 15 years ni yaye no me de call hospital kana no mu se de hunu yaye kro afa me chinya e ko du baby ansa na mo kire me say HIV HIV zo ka me say se na edru o ha ye no afa de me no maduro no ana no mo a me hunu so e wa na tin san ku me so e wo ha na me hwe me hene wo ha say na me ko toilet na me ye say the call hospital kwa me complain ma wo mo a edru na no me de ma me no ma stay ni hunu hwe And she, oye juma hunhunu so sika hye ne awale awale so kwa awale enye ye no kwale so ya mpa asama wo kan ye nyina na nyen tro no otwa ema wo chere me se ade a chea memra mpa nzo me de wo se ye oyo die mrika ebeto anu na me be tro anu na die adana me duru ho no na nimu ne die me hu se nyame ye nyame o mama kanchere na kanchere no de mame na nimu kwa me ko duru fie no ihu sense nchere na ye dey eye djuma wo mi widiem sadie na na ye me no etime ne na mi widiem mi ye funu mi tirim me honam etime kwa sene hana kwa sene hana ne nam ha ne nam ha anso me bae na o mama kwa nta mko du fie na ha atwan fo ma nte se nibi e ko so wo mi widiem bi
0: mi wa ma ko fre me nchen e ko ya o ko du fie no
1: ano kwa ye apanchere no to aso
0: e die ba die na na e ye o first no ana die ba die na na e koso wo ni padue mu a wo firi me nchen kodru fie no wante sa die ne nka die
1: me to on ma die ni be she mi yuma na ni na mi ye funu mu sesa die obi a wo nyem akara da ni yemu na e ma no so ye mbasa basa sa ne honam nyina
0: ye mu bo
1: ya na mi ye mu bo sa be fra me nyina na to wa mi ti mi yim fra ma sa
0: wo yim fra ma life
1: me yim fra ma ka e bugula na me te ko da e ti mi yim fra ma bet sada na dai de na ko du fi sa na yema ni nyina na
0: mi do try
1: ma na ma kwanchire me ye ma na kwanchire 3 days me ye 3 days ri wi ye na de ye se ya le me se 2 ye se me mo ye na mi hu hwe bi me ni so bet 20 years ni me ni so de bi me ni so ye kusukusukuso fe kwara na me hwe number kwara so mi hu ni ye
0: ai ti sadi ententa
1: ti chiri me ni ni chain
0: no ni ai kusu
1: kusu
0: ti sadi e boesi
1: e wada di wo hono me di eti me ba pa siro
0: no
1: me na nkura na obi eduru me wona me nkura me hu sai ase me se na eba
0: my god
1: en su ni nyina ne nyame adu nti ni nyina tie fe me ne so ni nyina kwa me nya ho to se se ne ne na me hu o me widie mu o me no mpe mu o me ye mu o me hie wo ni nyi na ye free ya kwa e se ma ye free ya ria na kwa etu kwa ensu kwa na me aye bia ma me na me wa ye bia ma me
0: my god
1: na me aye bia ma me yale na free me mo je me me mo sama ye free ankasa
0: jesus
1: ma ye free ma kwan tire to so me ensa no am ba ye o de ma me no enen die ade e bechi ama me wi akwan tire no me son da ye me son da ye na e tele me ku jale me wa bia ya me wo me pants no me wura die mu ya sa die bi bom ti sa pants I tum na mti eh njade we na edi minya sana na asadie me why ya da yin doko to bole adiem e kwa na me le tie me so na eh nya me so ya na wade ama mpa o ana me die me ka am sa ba papa ho enti no nya me ka na se yankopon wa ye bia ma me adofo wa wo ti ba bia yale ye wo how atete kwa na na e da wo so wo ti papa nka enye ja wo na ntase en ka se asofo azan ba na se ni se ni se san sam ne buwa ni pe bi etna se en na e ma ni ma fun bi di nya bo a se ko asofo no asofo no ya azan asofo no ka azan no nya na me de me asofo no nya papa no na enyi ma bu sie ni no mi ni ba bi a la bi o so na te ni ka na me di jidie ka ni jidie hu na me ba ye se se no so me nya ho to
0: e di se se no HIV no eba was na nya mfi se
1: eba so na nya 15 years
0: na e die ba die na na ma hu mu se HIV e wo so
1: sa me call hospital na staff me na me call
0: apart from hospital no oni padue mu na ngasa na ye wo san
1: en na me ka sa ya die bi asa da bi je mu an na me ho ma no ko toilet ewo mu a na toilet
0: na atesan
1: ehwie
0: atesan nsuo
1: atesan nsuo be mo be benne saa so e cha ye do nsuo me tenese ye so no ma o mo ye fine
0: but wo de wo no ma na
1: o de no ma ye ye mi a na ye mi me ko toilet na me ye se na nsa ati gu me ho na we ye se me de ko kra me bo o mama ne ye se ni no ma bra se o mo ti me chuchu no ma no ko to kra me no ma de ti a me ti e ngo
0: ana ade baade ne si ya na nka wo ya pro no enu na no mde ma wana na se ade baade wo se na oni padua na nka sa no wo pro da
1: de pro da dem de pro da dem so na me numa duro no na me numa duro no mo ma me duro ne no so se me timi e no ho pro se se e bi me de nta flyer ma ti gu me so na me pro me ho timi gbo ka nka nka wo la dem pro wo timi wo la
0: Jesus
1: so ne me ba ha no na me adom ni nyina e dey e kwa
0: wani na na e kusu
1: ni na e kusu a e te san san tan a te chiru so
0: se se
1: e so ate se
0: hu na die
1: me titi me wan hu na ke kle TV ya me si ni mo so kle
0: first na hu no sa o hwe TV ya hu na
1: aba me hu e nipa na wo aba ya ya ya
0: nipa na wo so no
1: ra nipa na na tisu yo le ya wo tisu wan za ne kala kama me ba kle so sa ta me sha hu na sa
0: aha
1: na e kusu
0: we wa sa ta re ben
1: o la ta re gri
0: Jesus
1: ni wan kala me so e ta so pa
0: my
1: so fa ta me sha e be ye ku ase ase ne hu na sa ase ne hu ni ye
0: hu ni ye
1: hu ni sa de ti e obi ku da fri ba bi ba this was bam hand hand was in the person is
0: it is say HIV no echo
1: echo
0: ayira
1: ayira
0: on ten can be
1: mentorship
0: when ni no so na ikusu no
1: kusu ni ni na ko
0: ana
1: na medie
0: na o se o to ase atwetwon and also at the same
1: papa ni ni na ko
0: Jesus
1: ni ni na ko
0: on ten can be
1: mentorship
0: o ba me ten no
1: for
0: 5 days no ko si ni 3 days
1: ah mentorship papa me kasa de ti bibia ni twa ntoro ka ni nyina ha ni adanse ye sabe sabe sabe sabe nyam papa no enyam wo fa no enyam abushie ni no umo me pa so eye nyankopon na me wo ya de mo na so wan kan be ya ni ya ti na me so meka sabe obi so ti ba bia e bia na ha wo de da bi dan so a wo nya ba bi mfemfa me se mo nko ba bia won fa mla wanim
0: wa ko mala bi nchen pa
1: me ba sha ai
0: wako konfu bi nchen pen
1: pacha
0: wako dunsini bi nchen pen
1: pacha
0: wako hospital pen
1: ninyina
0: wako asofu bi nchen pen
1: bebele
0: prophet teacher
1: bebele
0: bishop
1: bebele
0: ego si sen
1: ninyina nkosi ku
0: no no mo ma kwanchere
1: ana mo
0: bi bi ma ko
1: ya ma me nu nuro nyina no
0: wa ngu no hwe
1: no pe
0: e ti die ba sem na person ka kire omo omo ti ye me
1: da fa na da sa me kan se obi o wo ha won da bi bi wo tu america emra wo papa kudiri de ara ti a minti men kan blafi
0: apa life
1: apa life and change
0: reverencia
1: reverencia
0: apa life
1: apa life
0: apa life
1: o ba da apa life
0: se se apa life
1: apa me
0: ha chi
1: me dia me apa ma je me dia ma
0: god is
1: me sra me kwa ti mi nua na mu tie me me ti mu nyina mu tutu america mama me payala sa
0: na aha ani
1: adansi e fie
0: oh
1: omo mla obi a wa yali bia mla amadi mla na yakwanchede akwanchede ke tuwe bi na kwanchede ke si
0: the first day na ofre already no so a minim oda na me ka se ma me hu no se wo problem e wa ware ni aton wa ware wo sunsun
1: sa
0: na me ka che se me hu no se ya to sunsun mu ya re ya ma a wakon wakon a intimi enkoda na me hunu sme saka cho se bwa dwuma sem so enkoyi na me hunu se sasen bi edi wachi no me kan na e wo sen
1: eh me gidi ona ya ha de na wo kan nya na wo mu de wo so kan ya na mtum ka cho se mapa de wo kan de nya ntro e ya mpa
0: na no ntina wachi ana
1: mo wa ntim so na mpa
0: wo ba e so wenya da si de
1: wa me ya le da kuba de problem no aya ya le ko na me se nyankopon a wa sa me ya le no minim sɛ wɔde nneɛma aka nyinaa so bɛyɛ den
0: woba friday no ne wayi wotiri ho kwabɔkwabɔ ɛdeɛ bɛ ndira
1: yɛyɛ no ntia
0: na ɛyɛ ɔsan
1: sɛ ɛyɛ nsansan ne bubu metiri ho saa na ɛha no
0: na
1: ɛma metiri ho yɛ ne ho yɛ me hene gya ɛni ba metiri ho a mane nyɛ
0: nti woadwene yɛwɔ sɛ ɛwini ne na ɛyɛ ɔ saa bɛt woba na
1: ɛwotirimɛsɛ
0: woba na ɛwotiri
1: afu ɛsɛ metiri ho nyɛ me hene awɔse ti me si me tia no koraa na awɔse ti me si me tia na meɛ me ho hwieɛnyɛ yɛasakyɛ bi na hɛmiti ɛnane nyinaa yi afiri no so
0: wonderful.
2: Ɔkyena ɔyɛ ɔno na mede yɛ adwuma o ɔyɛ no yɛfrɛ no stopper tumi bi yɛdi w'akyi honhom bi yɛdi w'akyi ɔyɛ no bɛtumi astɔpo saa tumi no ama wo ɛyɛ awareɛ ɛyɛ adwuma ɛyɛ sikasɛm ɛyɛ yareɛ bi na ɛda wo so wobɔ berɛ a ɛmmɔ bra na mema wo ɔyɛ no a yɛfrɛ no stopper no bi na tiɛ me yie ka metena ase for council and consultation a kɛyɛ 500 Ghana cedis tete sika no 5 million na tie me ɔkyena anɔpa obi biara a ɔba bɛhome no mede bɛma no 200 Ghana cedis na magyina so apruvu nyankopɔn tumi de akyerɛ no yareɛ bia ne asase wei so awurade mfa ho akyi wadeɛ ɛmaa me tumirika na bra ne bɛhome na bra meɛnto nkyea na mempruvu nyankopɔn tumi mfa nkyerɛ wo sɛ ahemfo kyiniyɛ no ebi ɛdeda bi akyi
0: ɔkyena ɛda foforɔ a awurade ayɛ wo so what are you waiting for ɛnɛ me ne wokasa fa star reading ɛho tie me yie bra ne ɛnredi wo star sister yi ɛyɛ adwoa sɛɛwa meredi ne star na me study no ho no sɛ daabi yareɛ wei a yɛde ama ne ɛyɛ honhom mu yareɛ wiase nyinaa no nnipa se ɛni aduro but meredi ne star no awurade maa mede yareɛ no akyiwadeɛ ɛka no ɛno ho adanseɛ ana ɔredi no nnipa baakofoɔ yɛatɔ animguasedeɛ de ama no ɔtena kaa mu a ana ɔstate sɛ ɔyi mframa ɔse mɛtumi ayi mframa saa kɔpem sɛ kaa no mɛsi fam the same sister yi ne yɛpɛ sɛ yɛsa ama no stroke yɛatɔ wɔ nawareɛ wɔ sunsum mu ɔba bɛn na ate hɔ a wobɛma wo nua bɛrima akɔ akɔfa ɔba a problem wɔ no ho sei but asedanka nyame sɛ ɔba bɛhu me first day na meyɛ akwankyerɛ de maa no ɔse nyame nipa menhunu bi da ɛnneɛma a na mefa mu nyinaa for 15 bad years but mebɛhu wo no a mefiri hɔ a merekɔ no jesus kaa metenam bɛɛ 1 hour maanyi mframa baakɔ koraa from sat time mframa a meyie no nyinaa to atwa ei me nua wote hɔ ɛretwɛn akɔakɔsi dabɛn ana wakasakasakasa ana de bia mekasa na wafrɛ sɔfo me wo problem tie me ye me wo problem na wopɛ sɛ meboa wo a gye sɛ woba me nkyɛn ɛbɛ meeti me ogya ani ha gya akwadworo ɛbɛhu me no ɛnɛ awurade ayi nso pɛ afiri no so sister yi a na nka yɛatɔn naware wo sunsum mu no ɛnɛ kɔhɛ bɛrima kama bi a awurade nam me so ama ne nsa aka sister yi a na nka ɔntimi nyɛ adwuma no ɛnɛ ɔkɔ dubai ɛkwan so ɛti wo nso so wote hɔ ɛretwɛn akɔakɔsi dabɛn ɔkyena ɛyɛ da foforɔ a awurade ayɛ adeɛ a menyame no kyiri ne obi ɔyɛ nnihafoɔ ɔyɛ kwadwofoɔ fa me nɔmba yi seseyi a 0244-881455 yɛ ka star reading na yɛredi wo talent ɛde akyerɛ wo ɛti wote hɔ ɛretwɛn akɔakɔsi dabɛn ɔkyena ampaeɛ a ɛbɛdwa wei ɛyɛ me new officer mabie no na mekamfo awurade de ma obibiaa sɛ obibia woanyɛ ne ho nnihafoɔ woanyɛ ne ho kwadwofoɔ na ɔbɛba bɛhu me ɔkyena anɔpa no jesus adeɛ bi ɛdi n'akyi no mede adeɛ no akyi wadeɛ bɛka no na mapruvu onyankopɔn tumi de akyerɛ no sɛ problem na ɛda no so no ɛmfiri awurade ɛnti sɛ wobɛtu anammɔ nko adeɛ a gyae ani ha gyae akwadworɔ na bra ne bɛhu me ɛnti sɛ wofiri nkran kɔnɔngo ɛdwo so na ɛba a wobɛsi wɔ anwonaga junction wofiri baabi te sɛ asante mampɔn ehwa apankro no ana eba ubesi e wukodia junction ana se ubesi e woso amera about ufri baby etse bie sunyan ebuakwa ana eba ubesi e woso folai ufri baby tse eboase asante bekwa santase ana eba ubesi baby tse santase run about ana se ubesi baby tse kejetia Dr. Mensa baby a ubesi e bia no ebuokrom estate eye ba akope ofa ebuokrom estate car a like car ana se f like car na wura ebuokrom estate a osu ubesi e wo shatter junction eho ana hospital no sambod no esi a ema enyenyem ene omom kitan kwala omonom no fo ano e pictures e da so no na me kanfo awrade de mo bibia se de oba bi hum na brabo ebe dane ayinhira me office ono ufri ebuokrom hinifia e fie toa so no ya painting a pink color ene me office no ene opposite de oba bi hum no adanse ya oni bida obedibi mame yakọ ni akotie captain smart adanse ya no aba
3: bi se ano asafo ahemfie na oye asore wam sese asafo ho se baby na me nko na asore hoda na unim me
4: okay
3: also take FM na YouTube into be ho that time na Facebook live no na ni ho
4: my ti regular
3: enti yakọtọ omwo joint bi is it moonlight asasa na yefre no wa asafo ti yakọtọ de hu na emutu ye young guys me and the dusty and a few other guys here also here che say here tadiane aye kodi eti o share me wo ne kwan no so no na wa pack him na Saturday nti them some be see see asore dan ho so be counseling no say dan eti o ye kokko eti ye namle ye kofo ye car because be bia na moonlight one grof pa pack car sa kuduro no dia pack e chi dan say kunya de hu odi na emutu bi ato timi jira ekire ho kakra ye towi ye na ye kokka no ho no no no so bass of penin that time na peace yester na to no nyum
4: okay
3: peace yester ye me ni abai on na to nyum wa pa life asore dem to pa with peace yester na o she skirts en entima boom peace yester ye no she skirts en entima boom eti ye ben ye car no one who say obi the car red biba ana ojina machi ana say ha abrante ebra ti me ko no ka chen say ha aduane na makoto no kwa me ndibi yes a par life ya minim bebi no ano no me hu a par life bi ana ka chen say aduane na yakoto me so so me na mti aye
4: amdo
3: ana say aduane na makoto no ukwa mendibi na ma wonwa wonu wonam no indi ana mse ah same na omu kokoduru
4: e wani
3: a na same ndi a e kire bibi ana se fa nyansa toho na ya buabua ekuo 7 and some way that course one go for friend ni pe can some na me kaye o se yaboa ekuo makomako 7 ano na ekuo 7 no one e be so aw na aduano no poison ni na emum no biribi e be ka ho aye aduano na wachi wade nti ukwan ni
4: dawana
3: I don't know wan kare eti apa life and a man grow for starting from that thing he wukuma se eno catch him say we ya da thing he say no kain we ya no tune car eti bibu say when you don't want am say we ya hon ya no so e apa your friend up so for apa life am say okay ti e kwa e no ye di ni meti adan do to no say ye mi yam na mdi mi ka kwashe washroom woman you be the woman also young guys the woman you be the woman you be do me buy no na you dey we but
0: Wonderful, wonderful, wonderful. Tie mi ye. Wote ho twen akwa kosi da ben. Obi a onim Captain Smart enim se ono ode nokre ene ye adwuma.